0: पद्मा, पद्मा।
1: महाराज।
0: नशा सिंह लोईना न थरक उलाओ। करी हिंगक न येंगली, कन्नगी मामा, कन्नगी अपोक्पी महासत्ती कुंती मखोंग सक न खरम जरो लाओ, लाओ ब्रिस केतु, ब्रिस सेन, नवेन धोगी खुयाद न कोक नो न खरम जरो लाओ, इमा, रोट ठक ठगी लेंग थबिशी, नमो वमदी नशु सिंह बुच्चेजेत न कोन बिरो।
1: इमा, ननाय एकोई न खरम जरी, इनेंगी इबे मा लाओ, चंगलाओ, इनेंग कोन गेलाओ। Ibian ginung siapa ni? Cang silau ibian kuan gelau.
0: Tahu, Rani Padma. Karena kananu sutra masani taibang nakang narawa. Aduh, karena asy sutra masa asing berhai bersi pun sih hangun lagi bani. Itu nanti tu minna paukum pirak tabani kana amatna. Tamu lagi maron tok termenung nang bawa hangi paukum ahang mana perti dani tawaki. Hangko karena nung beri asing bawa paukum kumbiraki gani. Aduh mak hangko. Padma, kana kangen wandana, lona aja seng setembu kongun lirik kibani. Malemu mangan pinabiba korauhan bemagi mapamda nongan gada bapunga muat ningai dagi gangga giro nungnesnan tau jadi harga kasap muni mapari sujudi magi mapamda kap nawang si hang kibani aigi ma kanano aigi pa kanano. Aibu setening tua dirat kimaca seng lebra. Abu ibu makna rada agi senyum nung dasar pa. Korohan mamana, malam tenggarak pada momon tenok pi pakum dipi kita bani. Magi momon nok penung si bagi inggit aduda. Aisyu kumbi raki gani kandun nung tigi hangun telak ibani ngasi pau pada.
1: Maharas, ngasi mai thong aduna tak biri pakum pangbi.
0: Pangle, pangle Padma. Pandap ki mama marsati kunti tolab kannagi su mama ni ngasita makangi asup matam kui bida momonta noktuna paukum di pidana lakhi ba karohan mama na kannai bupok pi bai paani ngasigi rahit sa siyam na tukkar bawapam ni aina na pamda ko na tap na lige hujikti ima ki nang ning matung na nabaseba ima ashwam na lengsin biyo
1: lengsin bi si ima ashwanda Nasa asing nangam jaba seba akaradang tau jaba panghan biyo.
2: Pele. Ineemgi thamoya se pele. Aibu warhoga nuko ibema mataung kui na lolore haiduna. Aidi wahang tahang pamoiga dabani aduga pakum dipi jaba ngam jadaba. Pare. Ineemgi ibema mataung kui na napuroi bagi zakhen jabi oiduna. Nupi oibigi pidam napam oibido leep nama oyo. Maktrabi mama ama oyo ko.
1: Ima. Pemnamaktu, nanggi thauzal tena ojabang amjaki.
0: Ima, nasa ana ima gining matung bagi minoktu ujaragini nungai jari. Mikup kerado erbusu tolabi iran yaya sida nang nakhongda birakpa. Aigi dipok bagi mahi anjarabani. Ima, ngasidi nasa agi awat pa mamuk laytri puning yamam meloi nakokri. Nungai re gini nungai bagi pan kayi tengli. Ima, aigi laybak pabersibu male masida kanale ramki gadagi.
1: Ima agi ibungo. Nangdi khusyem tanah tuhat biraba, nangdi hot na zaman gi mayribu kalak panah langgoi cansin biraba nupani, aikangi, nangdi aseng babirni nupatok padi nang tani, ima agi nungsiba, nangdi lamandi mama oi bi aik tanah tola bani ni.
0: Matte ima, waf madoh kan nagi mama na hai bade pakcade, amuk karna tak pi kanu ima, mioi bade kan awu maning thungang mlay bade punamak awat pa mama mlay na bangak tani. Natraneima, matamma madalai rammi, yang tahang nata tarang madat tau rammi, adu bunga sidi tau dre, tai bang madalai re, aigi punsi gi mahi yale, punam arsi ma nahak ina panani. Ima nahak natu lebekan na ibu na cawe na pok piram duna, kan tau raba jagat na kina raba pandop, manga gi maya amba ma woi jabang am libani, masibut ta seng laba wapam oi drabara neima. Nasidi, nasa agi akak pelajar roy, nak nacinta agi polum puning agi meram lekte. Ima, nasa ana, ima agi coronda, inau mengagi mutu suara se kat cerabani loksen biru.
1: Ima agi ibu.
0: Matam mama dah, kang jeda bana, manau hat pagi pap, amalang sen naba tulab karna na thorang luri. Matam kui na cet pawasak amagaloi na puja atau dunia thamluri adu bunga sidi kangle amuk ayngonda thambagi kana badulai trema ay pap amuk lungsin jareroi manau sing munung siba khangda bado oireroi aibung ak piwi ma aibu thaujan biwi ma nangi thaujan maya ma ma oibagi nung sibagi chelado tam thirab karnagi thamoi nung asida pa thok na chelan biroga ba
1: imagi maharathi imagi karna khulaya se imana amamam ta oina nanau manga ha nanava khulaya se lauragi nahakna तीन सिंगा सिबु मसकता
0: हूँ येंग भी हुई माँ कांग की मचिन मान बत्ती हलसिना ऐगी नाव जुरिस्टीर हाथ न बत्ती मचिंग थावुंग सावत्ती हलसिना इनाव ब्रिकुडर भिंबो हाथ न बत्ती ओम सुबतेन मचिन काटी मचिन सावसिना इनाव पाठ बो हाथ न बत्ती अदो गई माँ लंग जा मचिन मान बसिना नुंग शिरबे इनाव नो कुल बो हाथ न बखुलाई Aduh, mengasuh betul, nong sagi maya aman basina. Itun tun banung sirbi inau sohde buhat dana bni. Ei nama tamma mada inau ni hebat kangjaru dabana. Mang nabe gi masak oer batau rang sit tauru dabni. Ngasidi aduh gama pap ki wakladu leitre. Ima nahak ki khayar inau mengagi thawai singa se kacir dabni. Ei lalur wakladu si bu nahak nengak piu ima.